0: sin sosha hudu bebre
1: mu na nigye kura
0: nigye kura
1: na mu hunu se
0: na mu hunu se
1: mugyide sosha no
0: mugyide sosha no
1: aye bosso hu adjuma
0: aye bosso to de
1: hu adjuma na bosso su ewie na adjuma yo pa
0: na bosso to na wo benya won sosha no mu no ewie na adjuma wie pe
1: na ma ye pe woni mu
0: ah na wa ye pe wa urade
1: mu ah enka mu hwe hwe ala
0: aye de en
1: enka mu hwe hwe ala
0: efe de enhia mu bio akira ni ma bio
1: ese watra
0: ora na urade ahyase enimu no shewan tutu wase won so ma na nyanhyanka urade se 2 peter 2:9 o kan se nyanhyanka urade awo 2 peter 2:9 en tu shewan no urade
1: won o de fanya som no no
0: mo de fanya som
1: afi so hemu
0: nyanhyanka urade enti ro so wo treni ni ama na e dosu
2: anso
1: obeyine fi
0: oyini na oyi won firi ni nyinam etu o se urade ni obeyi won mo de fanya de en
1: som
0: no no
1: afi so hemu
0: afi so hemu Edu adi se mesem Bible ne kan sembo Revelation chapter 3 verse 10 transem ne kan sembi
1: o se esan se
0: esan se
1: wodi me bua se to sem so
0: wodi me bua se to so me bua wodi me bua se to so ye kan se wodi bua se to so a wanya bra tem me so ye wodo a abani nyina no wanko wura bosom so wanko pemalam ho wanko fadin sini ho na wato bua so wako ngoto jenu ma no pani awia O sori a o se urade o penye ho na wato urade se san se
1: o di me bo to asem so
0: no on wa di me bo ase to asem so
1: me so me kura wo
0: me so me kura wo
1: se do be wiase nyina
0: se do e be be nyina e san se wa di bo ase to no ono so be kura wo e so se do e be be nyina genie pa so se do e be ba anything of first corinthians chapter 10 verse 13 na bible ne kan se mu ho
1: so bi antom so
0: se so se bi antom
1: aji de ni pa de
0: se de ye yakopon de ni de ye ni pa de
1: so bi antom
0: oh otu aso se na onu yakopon
1: aye
0: no kwafo se
1: o ma so ya buru ye so ma ye so
0: so sha e buru ye so ma ye so
1: ma kwa be da ho
0: no be ma kwa ya be de
1: be da ho ya fa mati meje
0: boy bi nti winti mi ni di
1: Yeah, nene
0: mato. Kabi tun tun mini di.
1: Nene mato.
0: Romans 8 no. Verse 31 to 32. Shall some le kan sembi.
1: Romans chapter 8
0: verse
2: 31.
1: Yebasi ye nu ndiye.
0: Yebasi we nu ndiye.
1: So na opo yena fa.
0: Se tio. Romans chapter 8 no. Verse 31 to 32.
1: Yebasi ye nu ndiye.
0: Yebasi we nu ndiye.
1: So na opo yena fa.
0: So Jacoba we ya fa.
1: Ano ye bedi asie.
0: Ye bedi asie.
1: Yo kame ya ne ba.
0: Yo on kame ya ne ba.
1: Ne mo ye nyina nti.
0: Ni nyina nti.
1: Oyi ni maye no.
0: Oyi ni maye no.
1: Abaye dan.
0: Abaye dan.
1: Ano fodi nyanka no madum ye.
0: Dia dia nyina me ka no ho abadum ye. Dia wan ka me ne ba no.
1: Odi Yesu amaye no.
0: Odi Yesu maye no. Wotume de ne ba e de ama ho de a.
1: Se nyanka.
0: Se nyanka urade.
2: Amen.
0: Obi de eh obi ato ne bo ase. E de ne ba ba de a che wo se wale no a. Ade na wo private car na wo de che wa.
2: Se dia.
0: Ne ba ba mpo.
2: Wato
0: ne bo ase de ama ho.
2: Ne ba ba wo do no.
0: Eti wo se. Sa na tie. Ente na Job ko nsohwe mu na yirika kye nsa dumi nyakopon na wu. Bible se Job yirika kye ne se. Job ka kye ne yire se.
1: Ko sku mudiem wala.
0: Sku ta mudiem no. Ana Job ka kye ne yire se. O kasa te se de man kwasiafo o kasa. Awurade ama me papa amaje. Wode bone so ba ma de.
2: Baso
0: ti Job to ne boaso nsohwe mu. Last quotation Job chapter 42 verse 12 no. Bible se Job ka se. Job chapter 42 verse 12. Che nie pa. Job ko nsohwe mu. Book of Job chapter 1 verse 21 to 22 na Bible ne se Job nsohwe do ko mu nyina no wa mu no nkwasiasem anya de
1: amu nyangopo
0: aba urade etie ntie Job to ne bo ase wo mu no ekwasi Job san
1: Job
0: chapter 42 verse
1: na wari sha Job awie yesene mfiti ase e
0: to ne bo ase ne ntie no urade shira Job na wie ye
1: esene mfiti ase
0: esene mfiti ase
1: mo nya anwan pim 19
0: na eche se ejapade urade bo boy na wo to so se na asase ne so no na do kura no
2: anka ni mi anso mu nusa o
0: die die e won so hwe ni ti di o to ne bo ase ne wo fam no ene urade nyakopon hira no
1: people
0: na no pe wa wutie me a social we name no bible say yemu na ni je sam kura no no nyakopon ya no kwafo o ma ne mro so o ba ma kwa ya beda ho
1: na wo fam
0: wo fi ni wo hira wo ti paul ka so se de na betete me ni yesu kristo do
1: ohiana
0: ohiana
1: amaninyana
0: amaninyana
1: nankranta
0: nankranta
1: na sa wo
0: kire e urade nyakopon hira mo mompaye
3: katachi ni monyam kan nanso waka yen fansam suka sachre manyan sanim de ni abun no suma yen nkonkure mu akwa ba yesu di mu ama
0: he se de urade adwuma esi koso wo man mu eto da bia the whole night mina ebo ho 24

0: pinimpu okotchem ne mo bi owurade bu bi ano omwa kwadwo owurade mpɛ obi a ogbo eno ma to ho me ye ne maye osi wa waso a wade so abrɛ no fabra
1: obesio
0: no obesio
1: yes
0: and the Christ of the Bible ya kwadwo om pese owurade mom to a wom wo baabi a wom wo no hallelujah
1: amen
0: oba ne ni Christ bu mpuni mpu owurade bi sha no John 5 se wo pese o hoye odi ya na ose ene ye wo pese o hoye odi ya sole ke
1: te ko bo ko ah na mo
0: ise owurade
1: ola ko be ka o
0: ko bo ko so ho
1: na bo na bi da
0: ise to owurade bu ja bo bo ya woni to na bla bo God no ki mpuni mpu bi ya na tande ne ko ye to do ha wo ye owurade a owurade wa so ko so che fie Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so genene ni yesu bo mpuni mpu ishenke urade
1: amen
0: misu bi oni mpuni mpa no
1: na bra bo sesa
0: ye urade a ye urade wa so ko so che fie Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so genene ni yesu bo mpuni mpu ishenke urade
1: amen
0: misu bi oni mpuni mpa no
1: na bra bo sesa
0: ah ena no abofo no ni jacob urade sna ko Jacob Jesus Jacob yiri
1: sona ko amse
0: oshami hallelujah
1: amen
0: druba bia ade pe mfa wonu dom ye
1: yes
0: right ushon muwa on pesho be jai ni mu kopche o problem le ben ye
1: ebe so
0: o shura kakre
1: no hu bibia
0: ne waje tu hallelujah
1: amen
0: eno shani mpa no Revelation chapter 3 verse 15 to 16 I did say me three years ago we do num e ko do me years ago can send me
1: three years
0: aha
1: do num e ko no
0: aha
1: minimum nyuma
0: so
1: nya nyunu anashi
0: so nya nyunu
1: anashi
0: so
1: nya nyunu
0: so nya nyunu
1: anashi a
0: wo ye shea
1: anka ye
0: anka ye
1: afenam so ye botu bodu nti
0: so wo ye motro modu nti
1: ma fi ma famanu
0: so wo sa de ade ni se ti e sanse wo ye motro modu nti
1: Mafi manum.
0: Obisha urade mu kakra bi. Ni wajam.
2: Abre.
1: Yes.
0: Joseph yire urade.
2: Jacob.
0: Ai yire urade. Ose urade se wan shira me.
2: Ni maunko. Urade bo fume shia we.
0: Urade hwe ni din sa ose within the same.
1: Fem Jacob.
0: Ose ne fiti ene de koye mfro Jacob. Ebe fro Israel.
1: Hallelujah.
0: Oni yakopon
1: edia
0: hallelujah amen oni yakopon tete duru ba bia oni yakopon kasankasankasa oni ne dia ko a utimi
1: na
0: oba ne kan se wo sim papa ma ha wa kopon sa oni ba edia
1: na beko
0: beko oni kwa chole anu sikon oso no sine kwa akpa ne hwe din no se no mohammed do to sine hwe na
1: imano
0: hallelujah
1: amen
0: okwa akumi na e chire ne ha oni gana ho nipa bebre ya pa ba wa uradi
1: Mm.
0: Bonjour. A call back come you no me and shallow and then need dance with na here there. Osma for pon ne urade bompuni mpu as nine.
1: Mm.
0: E honi sister ni din from shop. E te urade cho ni ni bompuni mpu na we yire no a osesa wo shebre.
1: Amen.
0: Je ke urade.
1: Amen.
0: Osesa wo shebre. And I no matter it. Verse 26 no. But what necessary say?
1: Ose akwa bi ya lesa.
0: Akwa bi dia.
1: Matthew
0: ah na what was it
1: was a question na safo ho se panin no ba nche
0: panin no e ba nche
1: e se se
0: e no mbeka se
1: owura
0: owura
1: ofo ye fufu ohun amane dodo
0: ohun amane dodo
1: no se se
0: e no se ne se
1: me ba ma besa ne yale
0: me ba no ma besa ne yale
1: na safo ho se panin
0: e ka na safo panin ka
1: tuma se oba se me
0: oba se
1: se no no ba de de
2: amen
0: ka so nko aso
1: na so mi woni
0: mi asa me ye de ade
1: mo tu mi ase
0: ju de ka sam no nko because ohun se no Samija Yesu wa ebe kura na de ni wura sanfiri no ho etu de ma menyire ne haya na menim se na nu ma sempo
1: abofano ba ndi
0: abofama no ba ndi ade
1: me na ndi
0: yo na su gbo mpu bu yiri Yesu e sho ni mu ye biala ukọ bible ma fitri ntri bi an fa ho di because wasi wo bi biala wo ye motro modo ono awurade be fina ye dia
1: dia
0: Matthew 17 15 to 16 wo mu awom ni awurade bo mpu ni mpu na wotwa so a
1: Matthew 17
0: ah verse 14 to 16
1: o twa fo bia yelsa
0: ha twa so a
1: no kodu kofukoni
0: nche no kodu kofukoni nche